0: wọ wọ kan ọwọ ti o ni to tun fun abi ọlọla mi o mo po ohun ni ọla
1: anu so pe mo lo
0: e wo bi anu che ko yo nipa ififun ni
1: ase mo lo
0: ofin se dare o e fi fun ni a si fi fun yin osun mo dara dara ki mo la ti ani po la fi won ko aya yin abaka sinu wa je ka lo sawujo wa ka wo nti bibeli wi e dara ko mo te wo te ko la de on Facebook tabi 32 fnet for the 9 feyin e eja lo sawujo wa oya juba
2: eku dede akoko yi gege bi ati se mo ipo ti orilede pa wa ile ti so fun wa lati fun ni so be ti omo ile ran je gun eran ti omo laso wa kisa omo ni gbagbo ko so mo loku be ni a o ni sin pelu oku re ati pelu eni to je ohun o n bo wa je opo nigbati orilede ibada gbogbo eyin ti ari ami se eyin ti ari mi gbo yi a ni fe ni keni sawati ati sumotan e da lo se awujo wa ni mo ti so pe orise owo meji lo wa ni awujo wa ari awon owo ti won ma fi ka je yan owo to n gbe mi farawo ti won ti ko yan wa oya ni pase ijoba laye ka tabi bi ta n gbe be de na ri awon owo ti won mu orilede ti won sanu won be di so pe fi fun ni a o si fi fun ni osu mo dara dara aki won ni ati ami po láti wọn pa ìyá rẹ òṣùwọn tó bá fi wọn láti wọn padà fún òfin ìṣẹdá nìyẹn law of nation ohun tó bá gbìn ló máa bá ká máa ọwọ tí mo ra ìkejì lọwọ ẹ fi fún mi a sì fi fún yín ó láwọn owó kan wà tí wọn jáde ní orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bíi frank ẹ jẹ́ kí n kí ọlá fọ ní comedy Oku fit your miniashi, Oku akakin, credit your jobs and well done. Eja lo sa ujwa, korabale, yo sinimayo, korabale, bo da da, afifoni, aosi fifoni, ebo shiwa ju.
3: Ekwa taro. Mame, jomwe...
4: Che osi
3: ya taro? Ah, kusin okoma.
4: Kero wame, jo osi
3: ya. Jomwe ba yiso wani ma.
4: Mungo.
3: Se ibe shi wumi, onishi oshu nimi. So o ti ma to bi abi osu bi meta si mi yin ti awon ka tin je wa lo osu nkan to n pa mi lekun fe ba yin so
4: olohun ni ja rogun ekun
3: seri egbon mi ti mu wa we egbon mi ba ni won o pe mi bi ti ba te egbon mi yen pe tele fun mi rice abi se mu abi gari ton ki te gbe lo si ile mo de ni ya o mu lo mo nle gbogbo nkan ba yi
4: olohun ni je odojuru fun wa o
3: ami se
4: olohun a sha nu wa o
3: ejo
4: Nigeria yi olohun ko gba wa lowo won ni
3: ami
4: ilu to n san fun wara to yin ti won tun le sanwo osise o ri pe kọlọn ko sanu wa loku bayi
3: bi se ma ran mu lowo ni mo se ba ejo to olohun e sanu na mi
4: ani suru emi na lomo ko si nkan ti mo le se ti wa gbo nje yi ti wa manage o lo ba mi gbe fomo kekere yen le ebi ma pa omo kekere
3: se ba gba lowo yin play
4: mo fun e ni okan mi yonda e tori emi na lawon omo ton wa be si mo de fun won ni won ba tagbara ba kai ni
3: ah ba mi se gbo e se gbo e se gbo ah
4: mi da lo le ti wo mo lo ra nbe yen ni isin ni mo nbo yi
3: ah ba mi se ah mo dupe lowo yin o
4: rice ni wa o ah Toto wa nbe ni
3: o se gbo mo dupe lowo yin
4: Olorun gba wa ni abi ko toju suyan
3: benbe
4: nipa ti odidi eyan bi yin bayi te ma sise osu mefa osu merin osu marun ti Nigeria o sanwo osu ki na fe ko mo je ki yawo je iwo fun re gan to n lo bi se ki na fe ko je Olorun la nbe ni Olorun ko jo ko sanu wa ko wo le latoke ko gba wa lowo awon afiya je ni lai lai lai se lai ro
3: Mami, ejo nkan to wa ku ko ku ko ye ko ye ko ma se ibe se wo mi ti ba ni ki ngun je na dele o le to ola gan to dele se bi ma se se fi bi mo moto dele o ku bayi ejo to Olorun to ba te le fun le anything ki gbe won to dele ejo to Olorun
4: ide wa lo kankan lowo nbi mo o afi change ti mo gba ni di onje ni 500 naira yi ke kin ti wa manage ti wo moto gba ko fi wo moto lo le gba fi wo moto lo le
3: ah
4: mo fun e ni okan mi yonda e yo to ni mo so fun e nitori pe tin ba ni ki ma wo oju eye mi na abu sekun ni ma ma sunkun
3: mami e se gan do tin
4: o ma wo ni ide nle olohun gbadu agogo wa
3: ami ami
4: ma olohun asha mi
3: mami unje de vejela ni yin aro yin
4: olohun ase
3: o te ki ale ki le veje nle mami
4: emi si ni gari die nle mi ba de bo so da won to wa legbegbe wa yin tin ba ni fun mi sugar 50 naira o e pa 50 naira a fun mi
3: oju ni tin mami
4: tete ma le le tori omo yen momo ago wo ye nkan ta go winis ebi ati ma po mo kekere
3: yin mami sugar mo dupe lo yin
4: o ni di baba mi
3: sugar mo dupe lo
4: o ti su awa gan ta dagba sugar ti ko ba ide ai mama gbe mo ji na
3: mami ejo mi loju gan o olu ejo mi loju gan as in ko so lowo yin e lo ran jaro e tu wa gbo nje ne ti gbe fun mi tori ki mo so pe ebi n pa mi mo lomo le mo ni yawo nle o wa jo mi loju pe iyan bi tin bayi si wa nu aye yi mama ejo mi loju
4: olohun ni nitori christiani gidi le mi ta olohun fun ni ore ofe lati ma se aanu fun opolopo ti o mo pe se aanu ni jesu wa se to fi ku lori igi fa wa na ehn awa ta wa leyin e na agbodo saanu omo ni keji
3: mama ojo ni tin
2: e kaabo pada e woru iya agbalagba yi o ni emi isore awon kan wa won fun ka won ni si awon kan si ati won awo kike da ni ni on to ba si lo ma gba owo to mu orilede owo to fi fun ni owo asore lo si wa ti mi ni ori loni won lo se nikan lori on to ba gbe on loka owo orilede ti n pon owo orilede to so fun ara ti fun yin sibe ti o mene mo je gbe ọlọrun e mu ki agbara ko paro wo

lati mogun ori oke laughter house wa yi mo wa wo pe ibi mo tun gaju koko si lo isa sodun o emi olorun wa tan mi wa mo bere si ni so tele si ile ise yi pe yo pa eka kakiri gbogbo agbaye papa gbogbo awon ti won ba da si eto yi loni lo bororo yin ki yo pe iye fun yin ki o sofo o fi iseda ni o si nta fe se si egbelegbe owo ti wole fun mama ti a ri yi tori pe inun to na ni lo fi sile ale ko ti jesu ko wa ni mo so pe jesu yato si esin esin lopolopo wa nse o nta npe ni kristiani ni awon afi wa jo jesu egbo mun ti mama yen so oni ta lo n fe fi to hun jo gege bi eko jesu e fi sile ke to le ri gba ni o kini o mu ki kolobo ororo opo yi ma gbe ni akoko oda yi ti ye fun re to si n po si igbagbo ati igboran igbese to ni nipa woli to wa ba mo so pe igbagbo igboran igbese te na ni se lori eto yi gbogbo wa ta o da si ni oruko Jesus Christ Nazareti ta ba fi tun ye to je po weto la fi so ni san kolobo ororo yin ki yo gbe ye fun yin ki o sofo owo yin ko bere si ni mi orilede eje aje yo ati aje chuku ni asiko oda yi owo olorun wa lara mi lekan si wa to ya jugba

Oda, gbogbo eyin te nkan si mi mo rowo yin, sugbon ojo ti lo, se mo ti wi nkan kan foto ni, e je odijo mejo, a wa lo si ona ti won gba body sai gan, papa labala medium, se mo pe medium o ni alarina laarin iyan ati emi orisa, orisa gan o si ni bi kankan, emi re lo wa kaakiri, medium le fi pe owo agbara re wale, owo iyanu re, owo iwosan re, owo ipese re ati gbogbo nte ba ni lo latodo re mo ibe ni won ti bere njo mejo ni pan tin je medium gan ati bo se wa nu bibeli ati bayi ba gba mi o laarin ojo ninu ojo mejo ohun ati bi won se mu lo bi se ninu church won o pe ngba mo tin soro ise woli ise woli won tun ja bara ko nbe pe ki ise woli mo ise woli ni ise woli ko ise aborisa ni ise awon aborisa te ti rinu bibeli wi pe ise awon aborisa wa nu bibeli te ba tin kese bibeli afemo ko mo je pe nte fi ntiro leyin ni ise awon aborisa se mo wi pe imi ayin be ko se mo wi pe aja o ni imi ti e ninu ko to mo je iga oni ga o en tin benu yin tele le wa nwa awon ese bibeli kan le fi nti leyin kan ba pe bi kan ba pe bibeli ni bibeli ko emi borisa ni a tun so a so dada debi pe en to ba leti yo gbon ti emi wi fun jo en to ba leti yo gbon temi wi fun jo o kan wa dun mi pe won ore ni ti o ba n pariwo wi pe e gba wa o ijo ti je mojele

0: in Lagos. Gas ganga. Ah, okay. Awon ye wa le owo be nikan la kan se so ohun ni 10,000. Okay, ti ose to lonu to se yi mo nbo
1: eyin de wa la ta na mpra ku le baso